0: Dance with the Devil hedder det her stykke af Albert Schnelzer. Han har noget med titler, de er billedskabende, og han er en musiker, som jo faktisk har rødder i rockmusik, men som altså har studeret klassisk komposition i Malmø og også på Royal College i London. Han er jo også dirigent og har skrevet en lang række værker inden for de fleste genrer. Han er midt i 50'erne i dag. Altså den svenske komponist Albert Schnelzer, som er årets festivalkomponist, og som får opført en lang række værker her ved festivalen. To af dem her i aften, og et af dem er en uopførelse. Jeg mødte ham her kort inden koncerten, og det første, jeg spurgte til, det var det her nye værk, som orkestret O Moderne spiller af ham. Det hedder Drive, og hvad ligger der egentlig i det Drive, bad jeg ham sige nogle ord om?
1: Alltså när jag skrev stycket kom jag ihåg att det liksom utkristalliserade sig en någon slags idé om den här framåtrörelsen, att det skulle liksom, det skulle finnas det här drivet som det heter på svenska, eller driven liksom, och ha den här känslan av någonting som bara forsar framåt i ett flöde. Så det var väl liksom ursprungstanken, och försökte hålla det i stycket hela vägen. Och det var väldigt roligt, kom jag ihåg, att skriva det här stycket, att liksom få se, går det liksom att hålla den här linjen, den rytmiska linjen och melodin och allting som bara rör sig obönhörligt framåt hela tiden. Och ganska, det är ett ganska glatt och lättsamt stycke på ett sätt också, vi pratade om det med musikerna, att det är som ett scherzo liksom, ett lite skämtsamt och lite lätt, och men det är också ganska knivigt och svårt för musikerna. De får ju det är en utmaning för dem också och få ihop allting, så att det blir ett stycke som har flera bottnar ändå liksom, under den här framåtrörelsen.
0: Til allersidst på koncerten skal vi høre et værk, du har skrevet på opfordring for O Moderne, forstår jeg. Hvad har du tænkt på, da du skrev netop det her værk til dem?
1: Ja, det var ju faktiskt ett önskemål ifrån Hugo Ticciatti då, att stycket både skulle ha någon slags koppling till Johannes Brahms. Och det har det väl i den här folkmusikaliska stilen, där jag har liksom hämtat inspiration ifrån Balkanmusik snarare än Johannes Brahms är ju känd för sina ungerska danser och sådär, men jag gick ett lite steg längre och hittade de här Balkansvänget som är helt fantastiskt, men sen så dessutom ville han att det skulle finnas musikaliska skiffer i musiken, det vill säga att man tar till exempel ett namn, ett personnamn, och gör om det till noter. Och det är ju någonting som tonsättare har gjort i hundratals år. Så att i mitt stycke så är första satsen Brahms helt enkelt, som bildar huvudtemat. Och det kommer direkt i början. Så de tonerna som man hör är Brahms då helt.
2: Ja,
1: precis. Och sen i andra satsen så tog jag namnen på min familj och gjorde en melodi av det. Och mina barn och sådär. Så att det är helt enkelt min familj som fick bli bestånd. Och i sista satsen så har jag då Klara, eftersom hon, Klara Schumann, var ju vän med Brahms, så det kändes väldigt passande. Och sen dessutom så kunde jag inte riktigt motstå det, så att precis i slutet så har jag faktiskt mitt eget namn med, så jag signerar verket kan man säga, med Albert på Pizzicato i violan finns där, om man lyssnar riktigt noga.
0: Temaet for hele festivalen er jo puls. Ja. Hvordan er den relation mellem de to værker, vi skal høre i aften, og så temaet puls?
1: Ja, absolut. Framförallt i det här stycket som ska överföras, Drive, har ju en otroligt tydlig puls. Men också en puls som jag leker med. Som den så att säga, jag etablerar en puls, men sen så låter jag den brytas upp lite grann och förändra lite grann. Så där. I det sista verket som de spelar, Aksak & Cyphers, så finns det en puls, men den är liksom folkmusiken ifrån Balkan väldigt oregelbunden, att den är såna här de sammansatta taktarter som man kallar det för, 7-8 och 5-8 och 5-4 till och med, så att det finns en puls, men den är liksom inte riktigt som man är van vid, så att det är en puls som går lite grann utanför ramarna för det förväntade direkt, kan man säga.
0: På smukt syngende svensk fik vi her Albert Schnelzer, svensk komponist, festivalkomponist ved Klassiske Dage i Holstebro 2026, hvor vi er til åbningskoncert her torsdag aften. Altså to værker af ham skal vi høre. En uopførelse, eller i hvert fald en helt ny version af et værk, der hedder Drive, med Drive, og som han sagde her til sidst, refererer til det hovedtema, der er for hele festivalen, nemlig ordet puls. Drive-værket er fuld af puls. Det er det, vi skal høre som det sidste værk inden pausen, og så som det allersidste værk på koncerten, får vi så det værk, som han talte om bagefter, nemlig det værk, hvor han er inspireret af Brahms og Brahms interesse for folkemusik. Det, som Schnelzer har taget til sig, det er så balkanmusikken. Så der er også puls i, men det er puls, som for os opleves skævt. Skæve rytmer, skæve taktarter. Det er det, der dominerer det sidste stykke her ved aftens koncert, og som på den måde knytter an til temaet for årets klassiske dage i Holstebro. Og når jeg så nu sidder og fortæller om noget af den musik, der kommer senere, så er det simpelthen fordi, at jeg kommer nok ikke til at sige ret meget i løbet af koncerten her. Værkerne bliver spillet stort set ude i et. Undervejs så vil Huhtichati, som jeg fortalte om før, lederen af O Modernt Ensemblet, sige nogle ord om, hvad der venter os. Og her til begynd med, der giver han i hvert fald lige et overblik over hele koncertens forløb. Det gør han på engelsk. Så jeg vil også lige foregribe lidt, hvad det er, han siger, så det er nok lidt nemmere at følge med i. Koncerten, den er altså bygget op som en stor bue hen over årstidernes vandren. De første to dele af koncerten hedder forår og sommer, og så kommer selvfølgelig efterår og vinter efter pausen. Og vi hører helt fra begyndelsen af, hvordan foråret vågner først med noget sådan meget, meget sådan sart musik, Rachmaninoff i klavermusik til at begynde med, og så hører vi noget Rameau med fuglefløjt, og det fuglefløjt går så videre i noget fløjtemusik af Vivaldi. Og ind imellem det hele, eller efter den her første forårsafdeling, så er der altså, der kommer elementer ind af andre ting. Den engelske rockgruppe Radiohead er Huhtichati meget fascineret af, ligesom er det. Han er det af flere andre kunstnere og musikgenre, og det dukker altså op hister her i programmet, fordi han simpelthen føler, at det taler ind i temaet årstiderne, og ikke mindst årstiderne, der slippes løs, som er ligesom en undertitel for koncerten her, åbningskoncerten torsdag aften. Så altså alt i alt en koncert, hvor vi kommer vidt omkring. Vi får indtryk af nogle årstider, men vi får først og fremmest indtryk af årstider, både af Vivaldi og andre komponister, også kan skrives ud i anden vis end det, som rigtig mange af jer sikkert kender som Vivaldis fire årstider. Og netop med strygeensemblet O Modernt får vi så decideret en orkesteroplevelse, afløst undervejs af noget solistisk, ikke mindst Janne Thomsen, fløjtenisten, der altså har stiftet Klassiske Dage i Holstebro, spiller også ved denne her koncert en central rolle. Og også gæsten, fagotisten fra Holland, som jeg nævnede før, Ram van Sambeek. Ham kommer vi til at høre mest til i anden del af koncerten, hvor vi skal høre et par satser fra et par fagotskoncerter af Vivaldi. Så rigtig god fornøjelse her med en koncert, der kommer vidt omkring, og med et rigtig, rigtig spændende orkester som det gennemgående element. Salen er tæt pakket. Vi går lidt over tid her, for vi skal have det sidste publikummer ind, og jeg kan se, at pianisten til det første stykke, Rachmaninoff, sidder midt i salen her med publikum omkring sig. Publikum vender op mod den lille scene, der er her på Knudsens. Jeg tror jeg slet ikke, jeg har nævnt endnu, at vi er på Knudsens i Holstebro, men det er ofte her, at de store koncerter ved Klassiske Dage bliver holdt. Og foran scenen, der er der så legnet op til det svenske kammerorkester O Modernt. Hvor vi altså venter på, at der falder ro over det hele her sal, og ensemblets leder Huhtichati byder velkommen og fortæller lidt om aftens program på engelsk.
2: Ladies and gentlemen, good evening. It's a pleasure to be here once again in this wonderful little town. And tonight we're going to go on a journey together through the seasons. And we all know the famous Vivaldi Four Seasons. We have one movement, the summer, but we start in spring with the lilacs, the flowers blossoming, and into the different worlds, different centuries of music, with Rachmaninoff, with Rameau, with the sound of the birds, and then into the well-known Vivaldi concerti. Also in the program, we have pieces by Radiohead and Muse. You might think, what are these doing in the program? The idea is to follow the seasons not only externally, to see what's happening with the weather, with the birds, with the storms, but also internally, what are we experiencing? We all go through cycles as human beings through the seasons. And for us, I've chosen, together with Yanni, together with Bram, music which will reflect those internal states and see if you experience any of them or if it's all foreign. And for us, it's the first time we perform this as a whole suite, so we're on as much as an adventure as all of you are. All modern, the name, as you know, all modern, unmodern, is this mixture of old and new music. I mean, the essence is there is no old music. All music is new. As soon as we start performing it, as soon as we play our instruments here tonight, it becomes totally new and modern. And you are a totally new and modern audience. You are new people today. Tomorrow you'll be new people again. So concerts are incredible meeting places where we can explore our internal landscapes and enjoy the sounds that greet our ears. And with that, I leave you with spring, the lilacs blossoming and the birds twittering. Enjoy.